0: musuh terbesar Anda adalah diri Anda sendiri. Kemenangan pertama dan terbaik adalah menaklukkan diri sendiri.
1: 最大的敌人就是自己。 超越自己就取得了第一回合胜利。